0: Prie kavos puodelio.
1: Daugelis iš mūsų neįsivaizduoja savo raciono be avokadų. Tačiau nedaugelis žino, kad avokado saugant medžio, kuris gali išaugti iki 20 metrų aukščio. Nuo medžio avokados skinamos neprinokusios. Nusipirkus dar neprinokusias kietas avokadas, reikėtų jas prinokinti. Geriausia tai padaryti suvyniojant jas į popierių ir laikant kambario temperatūroje, tol kol jos suminkštės. Avokados yra tinkamos vartoti, kai jas nestipriai paspaudus pirštu atsiranda nedidelis įdubimas, o papurčius patį vaisių girdėti viduje esančio kauliuko barškėjimas. Vertėtų žinoti, jog avokado subtropiniai vaisiai, todėl jų negalima laikyti šaldytuve.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankos

0: Love is the answer.
1: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesį birželio 26-osios horoskopai. Avinas, jausitės išsilgę artimų žmonių, norėsis bendrauti, linksmintis, skirti laiko dvasiniam tobulėjimui. Nepamirškite, kad mintys dažnai išsigrynina vienatvėje. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dvyniai, didelių planų nepuoselėkite, pasiduokite įvykių tėkmei. Laukite malonių netikėtumų, staigmenų, netikėtų džiaugsmingų susitikimų. Vėžys, būkite tolerantiški, taikūs, nepiknaužiaukite su doktinio kantrybė. Mažiau planuokite darbų, juos suspėsite nudirbti ateinančią savaitę, o šiandien tiesiog ilsėkitės. Liūtai bus gana kategoriškai nusiteikę, sunku bus juos perkalbėti, stengitės valdyti neigiamas emocijas, atsipalaiduokite, kiek įmanoma pagarbiau elkite su artimaisiais. Mergelė, užgrįs įvairiausi netikėčiausi darbai, patys nesistebėsite, kaip galėjote prisimti tiek įsipareigojimų. Visgi nepamirškite įsipareigojimų šeimai, daugiau laiko praleiskite su vaikais. Svarstyklės, bendraukite su žmonėmis, tarkitės, nesidrovėkite klausti patarimo, susitikite su draugais, išklausykite artimą žmogų. Labiau pasirūpinkite sveikatą. Skorpionas, didelė tikimybė apsirikti dėl žmonių pirkinių, tad kuo mažiau spontaniškumo. Daugiau laiko praleiskite namuose, ginčiuose su sutuoktiniu iš visų jėgų stenkitės neprarasti savitvardos. Šaulys, veikite ramiai apgalvotai, nedarykite skubotų sprendimų, nesimkite realizuoti naujų planų, kol nepasikliaujate savo jėgomis, o kai imsite veikti, neleiskite kištis aplinkiniams. Būkite pasirengę visiems padėti, bet kokie nesutarimai turės neigiamų pasekmių, kurias dar ilgai jausite. Beje, gali išlysti vienokio ar kitokio jūsų atlikto darbo trūkumai, padarytos klaidelės. Vandenis, galimi rūpešiai dėl nekilnojimo turto, tiesa daug pagelbės draugai. Patartina nedramatizuoti susiklosčius aplinkybių ir nebijoti praradimų. Priimkite juos kaip paskatinimą ieškoti naujovių. Narežuvys, aplinkybių verčiami galbūt turėsite priimti nelengvą sprendimą. Kad ir koks būtų sprendimas, pajusite palengvėjimą, kad pagaliau apsisprendėte.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: Reklama. Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: prie kavos puodelio.
1: Šunų uoslė unikali. Ką užuodžia vienas šuo, tektų ilgai uostyti tūkstančiam žmonių. Šuo ne tik užuodžia, bet ir įsidėmi kvapus. Pagal kvapų poveikį šuns organizmui mokslininkai kvapus suskirstė viliojančius, atstumiančius ir neutralius. Viliojantys kvapai šuns organizmui turi teigiamą fiziologinį poveikį, veikia šuns elgesį. Tai maisto, kalės, rujos išskirų, šeimininko ir savų namų kvapas. Atstumiantys kvapai – alkoholio, parfumerijos kvapai, tabako dūmai, lakūs dažai. Kai kuriems šunims tai gali būti ir laukinių žvėrių kvapas. Užuodęs atstumiantį kvapą, šuo stengiasi pasišalinti. Natūralūs kvapai – kasdieniai įprasti šuns aplinkos kvapai. Jie nesukelia gyvūno elgesio pokyčių. Susitikę šunys visuomet apsiuosto. Pirmiausia, ištyrinėja vietelės, kur yra ir kvapiųjų liaukų. Apsiuostymas lemia santykių pobūdį – priešišką arba taikų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankoje.

0: Reklama. Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt. Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sąžiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 26-osios horoskopai. Avinas, jausitės išsilgę artimų žmonių, norėsis bendrauti, linksmintis, skirti laiko dvasiniam tobulėjimui. Nepamirškite, kad mintys dažnai išsigrynina vienatvėje. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dvyniai, didelių planų nepuoselėkite, pasiduokite įvykių tėkmei. Laukite malonių netikėtumų, staigmenų, netikėtų džiugsmingų susitikimų. Vėžys, būkite tolerantiški, taikūs, nepiknaužiaukite su doktinio kantrybė. Mažiau planuokite darbų, juos suspėsite nudirbti ateinančią savaitę, o šiandien tiesiog ilsėkitės. Liūtai bus gana kategoriškai nusiteikę, sunku bus juos perkalbėti, stengitės valdyti neigiamas emocijas, atsipalaiduokite, kiek įmanoma pagarbiau elkite su artimaisiais. Mergelė, užgrįs įvairiausi netikėčiausi darbai, patys nesistebėsite, kaip galėjote prisimti tiek įsipareigojimų. Visgi nepamirškite įsipareigojimų šeimai, daugiau laiko praleiskite su vaikais. Svarstyklės, bendraukite su žmonėmis, tarkitės, nesidrovėkite klausti patarimo, susitikite su draugais, išklausykite artimą žmogų. Labiau pasirūpinkite sveikata. Skorpionas, didelė tikimybė apsirikti dėl žmonių pirkinių, tad kuo mažiau spontaniškumo. Daugiau laiko praleiskite namuose, ginčiuose su sutuoktiniu iš visų jėgų stenkitės neprarasti savitvardos. Šaulys, veikite ramiai apgalvotai, nedarykite skubotų sprendimų, nesimkite realizuoti naujų planų, kol nepasikliaujate savo jėgomis, o kai imsite veikti, neleiskite kištis aplinkiniams. Būkite pasirengę visiems padėti, bet kokie nesutarimai turės neigiamų pasekmių, kurias dar ilgai jausite. Beje, gali išlysti vienokio ar kitokio jūsų atlikto darbo trūkumai, padarytos klaidelės. Vandenis, galimi rūpešiai dėl nekilnojimo turto, tiesa daug pagelbės draugai. Patartina nedramatizuoti susiklosčius aplinkybių ir nebijoti praradimų. Priimkite juos kaip paskatinimą ieškoti naujovių. Narižuvys, aplinkybių verčiami galbūt turėsite priimti nelengvą sprendimą. Kad ir koks būtų sprendimas, pajusite palengvėjimą, kad pagaliau apsisprendėte.

0: Reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai bilietai.lt.

Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nuklausos. Neveik Žemaitė.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

Vēl susiet. Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, neveik Žemaitė.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
5: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
6: Radijo stotis XXL

0: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Ne bėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratesti pavasario sesiją. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10-ąją ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Naujoji vyriausybė planuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra ir į daugumą pakvietus demokratus. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus penktadienį pristatys prezidentui. Demokratų kandidatai iš tiesų jau suderinti su būsimoji vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nauja valdančia dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra. Pranešama, kad Baltarusijos ryšių įranga, kuri Kyjevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nuo birželio 22-osios nustoja veikti. Ukrainos prezidentas anksčiau buvo įspėjęs Baltarusiją išjungti retransliuotojus ne vėliau kaip iki birželio 26-osios. Anot Jungtinių Amerikos valstijų analitikų, Kremlius didina spaudimą autoritariniam Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai plėsti Baltarusijos dalyvavimą Rusijos kare prieš Ukrainą, tačiau jis ir toliau bando priešintis Kremliaus reikalavimams. Kartu išlaikydamas Rusijos palankumą. Iranas įspėjo laivus neplaukti per Hormūzo sąsiaurį be jo leidimo. Vienintelį patikimą maršrutą pasaulinį prekybai svarbiu vandens keliu nurodys Islamo Respublika, pareiškė Irano revoliucinė gvardija. Plaukimas be leidimuose yra nepriimtinas ir pavojingas, ir į tai bus reaguojama atitinkamomis priemonėmis. Praėjusią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė pagrindų susitarimą ir pradėjo derybas, kuriuose per 60 dienų turi būti pasiektas galutinis susitarimas dėl karo užbaigimo. Vienas ginčytinų punktų yra Hormūzo sąsiauris.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: žinoma. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti. Perdažyti kokybiškų, nebijončio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarkė. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šiaurės rytų Indijos policija pranešė, kad į vieną bankomatą pro skylę įlindusi mažiausiai viena žiurkė ten ėmė puotauti, o kai baigė daugiau kaip 16 tūkstančių eurų, buvo virtę mažais skuteliais. Tinsukijos miesto policijos vyresnysis inspektorius sakė, kad atvykę taisyti sugedusio banko bankomato, techniniai darbuotojai viduje rado pastipusią žiurkę ir beveik daugiau kaip 16 tūkstančių eurų vertės sugraužtų banknotų. Žiurkė į bankomatą pateko pro nedidelę skylę kabeliams jo galinėje dalyje. Vienas banko darbuotojas sakė, kad buvo nurodyta atlikti tyrimą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: reklama.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje 2 tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

skirti laiko dvasiniam tobulėjimui. Nepamirškite, kad mintys dažnai išsigrynina vienatvėje. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dvyniai, didelių planų nepuoselėkite, pasiduokite įvykių tėkmei. Laukite malonių netikėtumų, staigmenų, netikėtų džiaugsmingų susitikimų. Vėžys, būkite tolerantiški, taikūs, nepiknaudžiaukite sutuoktinio kantrybe. Mažiau planuokite darbų, juos suspėsite nudirbti ateinančią savaitę, o šiandien tiesiog ilsėkitės. Liūtai bus gana kategoriškai nusiteikę, sunku bus juos perkalbėti, stengitės valdyti neigiamas emocijas, atsipalaiduokite, kiek įmanoma pagarbiau elkitės su artimaisiais. Mergelė, užgrįs įvairiausi netikėčiausi darbai, patys nesistebėsite, kaip galėjote prisimti tiek įsipareigojimų. Visgi nepamirškite įsipareigojimų šeimai, daugiau laiko praleiskite su vaikais. Svarstyklės, bendraukite su žmonėmis, tarkitės, nesidrovėkite klausti patarimo, susitikite su draugais, išklausykite artimą žmogų. Labiau pasirūpinkite sveikata. Skorpionas, didelė tikimybė apsirikti dėl žmonių pirkinių, tad kuo mažiau spontaniškumo. Daugiau laiko praleiskite namuose. Ginčiuose su sutuoktiniu iš visų jėgų stenkitės neprarasti savitvardos. Šaulys, veikite ramiai, apgalvotai, nedarykite skubotų sprendimų, nesimkite realizuoti naujų planų, kol nepasikliaujate savo jėgomis. O kai imsite veikti, neleiskite kištis aplinkiniams. Ožiaragis, būkite pasirengę visiems padėti, bet kokie nesutarimai turės neigiamų pasekmių, kurias dar ilgai jausite. Beje, gali išlysti vienokio ar kitokio jūsų atlikto darbo trūkumai, padarytos klaidelės. Vandenis, galimi rūpešiai dėl nekilnojimo turto, tiesa daug pagelbės draugai. Patartina nedramatizuoti susiklosčius aplinkybių ir nebijoti praradimų. Priimkite juos kaip paskatinimą ieškoti naujovių. Narižuvys, aplinkybių verčiami galbūt turėsite priimti nelengvą sprendimą. Kad ir koks būtų sprendimas, pajusite palengvėjimą, kad pagaliau apsisprendėte.

0: Reklama.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdien. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratesti pavasario sesiją. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10-ąją ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Naujoji vyriausybė planuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra ir į daugumą pakvietus demokratus. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus penktadienį pristatys prezidentui. Demokratų kandidatai iš tiesų jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovu Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad Žemės ūkio ministras gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nauja valdančia dauguma sudarytas socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Pranešama, kad Baltarusijos ryšių įranga, kuri Kyjevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nuo birželio 22-osios nustojo veikti. Ukrainos prezidentas anksčiau buvo įspėjęs Baltarusiją išjungti retransliuotojus nevėliau kaip iki birželio 26-osios. Anot Jungtinių Amerikos valstijų analitikų, Kremlius didina spaudimą autoritariniam Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai plėsti Baltarusijos dalyvavimą Rusijos kare prieš Ukrainą, tačiau jis ir toliau bando priešintis Kremliaus reikalavimams, kartu išlaikydamas Rusijos palankumą. Iranas įspėjo laivus neplaukti per Hormūzo sąsiaurį be jo leidimo. Vienintelį patikimą maršrutą pasaulinį prekybai svarbiu vandens keliu nurodys Islamo Respublika, pareiškė Irano revoliucinė gvardija. Plaukimas be leidimuose yra nepriimtinas ir pavojingas, ir į tai bus reaguojama atitinkamomis priemonėmis. Praėjusią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė pagrindų susitarimą ir pradėjo derybas, kuriuose per 60 dienų turi būti pasiektas galutinis susitarimas dėl karo užbaigimo. Vienas ginčytinų punktų yra Hormūzo sąsiaurį.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: давно.
1: Реклама. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Prie kavos puodelio.
1: Daugelis iš mūsų neįsivaizduoja savo raciono be avokadų. Tačiau nedaugelis žino, kad avokados augant medžio, kuris gali išaugti iki 20 metrų aukščio, nuo medžio avokados skinamos neprinokusios. Nusipirkus dar neprinokusias kitas avokadas, reikėtų jas prinokinti. Geriausia tai padaryti suvyniojant jas į popierių ir laikant kambario temperatūroje, tol, kol jos suminkštės. Avokados yra tinkamos vartoti, kai jas nestipriai paspaudus pirštu atsiranda nedidelis įdubimas, o papurčios patį vaisių girdėti viduje esančio kauliuko barškėjimas. Vertėtų žinoti, jog avokado subtropiniai vaisiai, todėl jų negalima laikyti šaldytuve.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinėje gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 26-osios horoskopai. Avinas, jausitės išsilgę artimų žmonių, norėsis bendrauti, linksmintis, skirti laiko dvasiniam tobulėjimui. Nepamirškite, kad mintys dažnai išsigrynina vienatvėje. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dvyniai, didelių planų nepuoselėkite, pasiduokite įvykių tėkmei. Laukite malonių netikėtumų, staigmenų, netikėtų džiugsmingų susitikimų. Vėžys, būkite tolerantiški, taikūs, nepiknaužiaukite su doktinio kantrybė. Mažiau planuokite darbų, juos suspėsite nudirbti ateinančią savaitę, o šiandien tiesiog ilsėkitės. Liūtai bus gana kategoriškai nusiteikę, sunku bus juos perkalbėti, stengitės valdyti neigiamas emocijas, atsipalaiduokite, kiek įmanoma pagarbiau elkitės su artimaisiais. Mergelė, užgirs įvairiausi netikėčiausi darbai, patys nesistebėsite, kaip galėjote prisimti tiek įsipareigojimų. Visgi nepamirškite įsipareigojimų šeimai, daugiau laiko praleiskite su vaikais. Svarstyklės, bendraukite su žmonėmis, tarkitės, nesidrovėkite klausti patarimo, susitikite su draugais, išklausykite artimą žmogų. Labiau pasirūpinkite sveikata. Skorpionas, didelė tikimybė apsirikti dėl žmonių pirkinių, tad kuo mažiau spontaniškumo. Daugiau laiko praleiskite namuose, ginčiuose su sutuoktiniu iš visų jėgų stenkitės neprarasti savitvardos. Šaulys, veikite ramiai, apgalvotai, nedarykite skubotų sprendimų, nesimkite realizuoti naujų planų, kol nepasikliaujate savo jėgomis, o kai imsite veikti, neleiskite kištis aplinkiniams. Būkite pasirengę visiems padėti, bet kokie nesutarimai turės neigiamų pasekmių, kurias dar ilgai jausite. Beje, gali išlysti vienokio ar kitokio jūsų atlikto darbo trūkumai, padarytos klaidelės. Vandenis, galimi rūpešiai dėl nekilnojimo turto, tiesa daug pagelbės draugai. Patartina nedramatizuoti susiklosčius aplinkybių ir nebijoti praradimų. Priimkite juos kaip paskatinimą ieškoti naujovių. Narižuvys, aplinkybių verčiami galbūt turėsite priimti nelengvą sprendimą. Kad ir koks būtų sprendimas, pajusite palengvėjimą, kad pagaliau apsisprendėte.

0: Reklama.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.

0: prognozę.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio. Pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos. Bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio. Tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-618-00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06 14 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06 633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratesti pavasario sesiją. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10-ąją ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Naujoji vyriausybė planuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra ir į daugumą pakvietus demokratų. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus penktadienį pristatys prezidentui. Demokratų kandidatai iš tiesų jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovu Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad Žemės ūkio ministras gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra. Pranešama, kad Baltarusijos ryšių įranga, kuri Kyjevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nuo birželio 22-osios nustojo veikti. Ukrainos prezidentas anksčiau buvo įspėjęs Baltarusiją išjungti retransliuotojus nevėliau kaip iki birželio 26-osios. Anot Jungtinių Amerikos valstijų analitikų, Kremlius didina spaudimą autoritariniam Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai plėsti Baltarusijos dalyvavimą Rusijos kare prieš Ukrainą, tačiau jis ir toliau bando priešintis Kremliaus reikalavimams. Kartu išlaikydamas Rusijos palankumą. Iranas įspėjo laivus neplaukti per Hormūzo sąsiaurį be jo leidimo. Vienintelį patikimą maršrutą pasaulinį prekybai svarbiu vandens keliu nurodys Islamo Respublika, pareiškė Irano revoliucinė gvardija. Plaukimas be leidimo yra nepriimtinas ir pavojingas, ir į tai bus reaguojama atitinkamomis priemonėmis. Praėjusią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė pagrindų susitarimą ir pradėjo derybas, kuriuose per 60 dienų turi būti pasiektas galutinis susitarimas dėl karo užbaigimo. Vienas ginčytinų punktų yra Hormūzo sąsiaurį.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Aš pasiilgau žydinčių

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti. Perdažyti kokybiškų, nebijončio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarkė. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.
3: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šunų uoslė unikali. Ką užuodžia vienas šuo, tektų ilgai uostyti tūkstančiam žmonių. Šuo ne tik užuodžia, bet ir įsidėmi kvapus. Pagal kvapų poveikį šuns organizmui mokslininkai kvapus suskirstė į viliojančius, atstumiančius ir neutralius. Viliojantys kvapai šuns organizmui turi teigiamą fiziologinį poveikį, veikia šuns elgesį. Tai maisto, kalės, rujos išskirų, šeimininko ir savų namų kvapas. Atstumiantys kvapai - alkoholio, parfumerijos kvapai, tabako dūmai, lakūs dažai. Kai kuriems šunims tai gali būti ir laukinių žvėrių kvapas. Užuodęs atstumiantį kvapą šuo stengiasi pasišalinti. Natūralūs kvapai – kasdieniai įprasti šuns aplinkos kvapai. Jie nesukelia gyvūno elgesio pokyčių. Susitikę šunys visuomet apsiuosto. Pirmiausia, ištyrinėja vietelės, kur yra ir kvapiųjų liaukų. Apsiuostimas lemia santykių pobūdį – priešišką arba taikų.
0: Prie kavos puodelio.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 26-osios horoskopai. Avinas, jausitės išsilgę artimų žmonių, norėsis bendrauti, linksmintis, skirti laiko dvasiniam tobulėjimui. Nepamirškite, kad mintys dažnai išsigrynina vienatvėje. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dvyniai, didelių planų nepuoselėkite, pasiduokite įvykių tėkmei. Laukite malonių netikėtumų, staigmenų, netikėtų džiugsmingų susitikimų. Vėžys, būkite tolerantiški, taikūs, nepiknaužiaukite su doktinio kantrybė. Mažiau planuokite darbų, juos suspėsite nudirbti ateinančią savaitę, o šiandien tiesiog ilsėkitės. Liūtai bus gana kategoriškai nusiteikę, sunku bus juos perkalbėti, stengitės valdyti neigiamas emocijas, atsipalaiduokite, kiek įmanoma pagarbiau elkite su artimaisiais. Mergelė, užgrįs įvairiausi netikėčiausi darbai, patys nesistebėsite, kaip galėjote prisimti tiek įsipareigojimų. Visgi nepamirškite įsipareigojimų šeimai, daugiau laiko praleiskite su vaikais. Svarstyklės, bendraukite su žmonėmis, tarkitės, nesidrovėkite klausti patarimo, susitikite su draugais, išklausykite artimą žmogų. Labiau pasirūpinkite sveikata. Skorpionas, didelė tikimybė apsirikti dėl žmonių pirkinių, tad kuo mažiau spontaniškumo. Daugiau laiko praleiskite namuose. Ginčiuose su sutuoktiniu iš visų jėgų stenkitės neprarasti savitvardos. Šaulys, veikite ramiai apgalvotai,

0: Reklama. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime.

ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė eta litnaglis.com.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos švente švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produkto iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
0: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento pernaimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Pagal naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokės dirbant į pas du ar daugiau darbdavių, jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigė, kad pokyčiai labiausiai palies valytojus viešbučio darbuotojus. Arvydas Anušauskas mano, kad įsigaliojus pataisoms keli tūkstančiai darbuotojų neteks darbo. Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas pranešė, kad apie 8 tūkstančių žmonių šiuo metu neuždirba net minimalios algos, nors dirba visą dieną. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotas Marius Draudvila savaitės pradžioje Kipre vykusiame valdybos posėdėje išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Kaip pranešė policijos departamentas, tai yra pirmas kartas istorijoje, kai Lietuvos atstovas išrinkamas pirmininkauti Europolo valdybai. Iki šiol Draudvila Lietuvoje organizaciją atstovavo kaip valdybos narys. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotas renkami iš trijų ES valstybių narių, kartu rengiančių 18 mėnesių ES tarybos darbo programą. Jie skiriami visam šios programos įgyvendinimo laikotarpį. Draudvila išrinktas iš ES tarybai pirmininkausiančių valstybių, Airijos, Lietuvos ir Graikijos atstovų. Europolo valdyba yra pagrindinis šios ES teisėsaugos agentūros strateginio valdymo organas. Ji nustato agentūros veiklos prioritetus ir kryptį, tvirtina biudžetą bei veiklos planus, prižiūri jų įgyvendinimą ir užtikrina veiksmingą Europolo veiklą. Valdybos pirmininkas koordinuoja valdybos darbą, vadovauja posėdžiams, atstovauja valdybai santykiuose su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldama Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumų. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis mėgintų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Vis dėlto tai neapsaugo alijanso narių nuo hibridinių atakų ar sabotažo atvejų, pasikėsinimų, Rusijos disidentų žudimo, išpuolių prieš infrastruktūrą ir kitų. Tai kelia nerimą NATO žvalgybai ir neatmestina, kad Kremlius gali intensyvinti tokius savo veiksmus. Čekijos prezidentas ir buvęs NATO generolas Petras Pavelas vis dėlto galės atstovauti savo šalį Liepos pradžioje Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Konstitucinis teismas laikinąją nutartimi nusprendė, kad vyriausybė privalo sudaryti galimybę prezidentui dalyvauti alijanso susitikime. Liberaliu laikomas politikas kreipėsi į konstitucinį teismą, nes dešinio populisto ir milijardieriaus premjero Andrijaus Babišo vyriausybė nesutiko, kad jis atstovautų šalį susitikime. Teisėjai priimdami sprendimą atsižvelgė į tai, kad ir Pavelo pirmtakas kai reguliariai buvo delegacijos NATO viršūnių susitikime dalis, pranešė teismo atstovė. Galutinio sprendimo ginčia dėl kompetencijų tarp valstybės vadovo ir vyriausybės laukiama per kelis mėnesius. Čekija nuo 1999 yra NATO narė.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
6: Sotus kasnis. Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4, Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Radijo stotis XXL

0: Prie kavos puodelio.
1: Šiaurės rytų Indijos policija pranešė, kad į vieną bankomatą pro skylę įlindusi mažiausiai viena žiurkė ten ėmė puotauti, o kai baigė daugiau kaip 16 tūkstančių eurų buvo virtę mažais skuteliais. Tinsukijos miesto policijos vyresnysis inspektorius sakė, kad atvykę taisyti sugedusio banko bankomato, techniniai darbuotojai viduje rado pastipusią žiurkę ir beveik daugiau kaip 16 tūkstančių eurų vertės sugraužtų banknotų. Žiurkė į bankomatą pateko pro nedidelę skylę kabeliams jo galinėje dalyje. Vienas banko darbuotojas sakė, kad buvo nurodyta atlikti tyrimą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Lignaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas, padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda, nupirksime jūsų seną ir padarysime

0: nuolaida naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelčiuose arba autoplius.lt /transvesta. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvesta – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862080891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Pagal naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokės dirbant į pas du ar daugiau darbdavių, jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigė, kad pokyčiai labiausiai palies valytojus viešbučio darbuotojus. Arvydas Anušauskas mano, kad įsigaliojus pataisoms keli tūkstančiai darbuotojų neteks darbo. Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas pranešė, kad apie 8 tūkstančių žmonių šiuo metu neuždirba net minimalios algos, nors dirba visą dieną. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotas Marius Draudvila savaitės pradžioje Kipre vykusiame valdybos posėdėje išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Kaip pranešė policijos departamentas, tai yra pirmas kartas istorijoje, kai Lietuvos atstovas išrinkamas pirmininkauti Europolo valdybai. Iki šiol Draudvila Lietuvoje organizaciją atstovavo kaip valdybos narys. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotas renkami iš trijų ES valstybių narių, kartu rengiančių 18 mėnesių ES tarybos darbo programą. Jie skiriami visam šios programos įgyvendinimo laikotarpį. Draudvila išrinktas iš ES tarybai pirmininkausiančių valstybių, Airijos, Lietuvos ir Graikijos atstovų. Europolo valdyba yra pagrindinis šios ES teisėsaugos agentūros strateginio valdymo organas. Ji nustato agentūros veiklos prioritetus ir kryptį, tvirtina biudžetą bei veiklos planus, prižiūri jų įgyvendinimą ir užtikrina veiksmingą Europolo veiklą. Valdybos pirmininkas koordinuoja valdybos darbą, vadovauja posėdžiams, atstovauja valdybai santykiuose su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldama Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumų. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis mėgintų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Vis dėlto tai neapsaugo alijanso narių nuo hibridinių atakų ar sabotažo atvejų, pasikėsinimų, Rusijos disidentų žudimo, išpuolių prieš infrastruktūrą ir kitų. Tai kelia nerimą NATO žvalgybai ir neatmestina, kad Kremlius gali intensyvinti tokius savo veiksmus. Čekijos prezidentas ir buvęs NATO generolas Petras Pavelas vis dėlto galės atstovauti savo šalį Liepos pradžioje Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Konstitucinis teismas laikinąją nutartimi nusprendė, kad vyriausybė privalo sudaryti galimybę prezidentui dalyvauti alijanso susitikime. Liberaliu laikomas politikas kreipėsi į konstitucinį teismą, nes dešinio populisto ir milijardieriaus premjero Andrijaus Babišo vyriausybė nesutiko, kad jis atstovautų šalį susitikime. Teisėjai priimdami sprendimą atsižvelgė į tai, kad ir Pavelo pirmtakas kai reguliariai buvo delegacijos NATO viršūnių susitikime dalis, pranešė teismo atstovė. Galutinio sprendimo ginčia dėl kompetencijų tarp valstybės vadovo ir vyriausybės laukiama per kelis mėnesius. Čekija nuo 1999 yra NATO narė.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
5: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionalizuosime. originaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandariu ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: sporto naujienos.
1: Ankstyvo penktadienio rytą baigėsi 2026 pasaulio futbolo čempionato D grupės kovos. Lygiosiomis su Paragvajumi sužaidusi Australija užsitikrino vietą kitame etape. Rungtynės baigėsi be įvarčių 0-0. Ekvadoro rinktinės treneris pareiškė, kad visi ekvadoriečiai turi daug priežasčių švęsti po anot jo didžiausios šalies pergalės pasaulio čempionato istorijoje. Ekvadoras greitai panaikino rungtynių pradžioje turėtą atsilikimą ir 2-1 įveikė Vokietiją bei pateko į atkrintamąsias. Penktadienio naktį pasibaigė F grupės kovos ir paaiškėjo dar 3 atkrintamųjų dalyvės. Antrą pergalį iš eilės iškovojo ir pirmą vietą šioje grupėje užėmė Nyderlandų rinktinė. Paskutiniajame ture ji vėl žaidė rezultatyviai ir rezultatu 3-1 nugalėjo Tuniso futbolininkus, kurie žygį pirmenybėse baigė be pergalių. Po atkaklios kovos antrą vietą F grupėje sugebėjo iškovoti Japonijos futbolininkai, kurie lemiamose rungtynėse 1-1 sužaidė su Švedijos rinktinė. Laura Juškaitė pelnė 10 taškų ir atkovojo 12 kamuolių, o jos atstovaujimo Toronto Tempo iškovojo pergalę WNBA lygoje. Tempo 125-97 nugalėjo Los Angeles Sparks ekipą. Lietuvos vicečempionų Utenos Juventus po 8 sezonų pertraukos sugrįžta į FIBA čempionų lygos reguliarųjį sezoną. Istorinį sezoną Lietuvos krepšinio lygos sužaidęs Aukštaitijos klubas iškovojo tiesioginį kelialapį į vieną stipriausių Europos klubinių turnyrų. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas iškovojo pergalę paskutiniajame Wimbledono didžio kirčio turnyro kvalifikacijos etape ir pirmą kartą karjeroje žengė į pagrindinį Jungtinėje karalystėje vykstantį prestižinį turnyrą. Lietuvis 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 nugalėjo serbą Dušaną Lajovičių. Dvikova truko net 4 valandas. Pagrindinis Wimbledono turnyras startuos birželio 29-ąją. Dar neaišku, su kuo Lietuvis susitiks pirmajame jo etape.
0: Sporto naujienos.

0: auksinis hitas.
1: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimas pritarė padidinti vaiko amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami darbdavio apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Iki šiol auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklausė vienas laisvadienis per 3 mėnesius, auginant du vaikus vienas laisvadienis per mėnesį, auginant 3 ar daugiau vaikų 2 laisvos dienos per mėnesį. Jau nuo 2027 tvarka keisis. Vaiko amžiaus riba iki kada suteikiami mamadieniai ir tėvadieniai didinama nuo 12 iki 14 metų. Įstatymo projekto pagrindinis tikslas praplėsti teisinį reguliavimą, sudarant galimybę turėti tėvams poilsio dienas iki vaikų sukaks 14 metų, taip stiprinant šeimos ryšį, kad tėvai skirtų kokybiškesnį ir daugiau laiko ne tik mažametėms atžaloms, bet ir paaugliams, tuo pat metu užkertant kelią žalingų įpračių naudojimą ankstyvoje paauglystėje. Japonija šaukia laikiną paukštienos ir jos produktų importo iš Lietuvos ribojimą. Dėl paukščių gripo jis beveik 1,5 metų buvo taikomas Klaipėdos, Telšių ir Marijampolės regionų įmonėms, pranešė Žemės ūkio ministerija. Japonijos verslo atstovai jau išreiškė didelį norą nedelsiant atnaujinti prekybą. Be to, šių metų spalį Lietuvoje laukiama aukšto lygio Japonijos Žemės ūkio miškininkystės ir žuvininkystės ministerijos delegacijos. Ministerija pabrėžė, kad ribojimai Lietuvai buvo panaikinti anksčiau nei kaimininiai Lenkijai, nors jai draudimas buvo įvestas dar anksčiau. Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30. Šio laikotarpio tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Šaltuoju metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos. Paviršių šildymo sezono ribas bus priskiriamas jam. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigos ir institucijos toliau spręs savivaldybės. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamą į mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Perinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Seimas priėmė tai numatančią šalpos pensijų įstatymo pataisas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio.

0: Iki rūpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654 01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: Реклама. Карклі Продакшн пристато Молєту Мюзик Фест. Rūpjūčio 1-ąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelli su gyvo garso grupe. Benassi Brose featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, bilietai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namo apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
4: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
5: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Pagal naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokės dirbant į pas du ar daugiau darbdavių, jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigė, kad pokyčiai labiausiai palies valytojus viešbučio darbuotojus. Arvydas Anušauskas mano, kad įsigaliojus pataisoms keli tūkstančiai darbuotojų neteks darbo. Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas pranešė, kad apie 8 tūkstančių žmonių šiuo metu neuždirba net minimalios algos, nors dirba visą dieną. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotas Marius Draudvila savaitės pradžioje Kipre vykusiame valdybos posėdėje išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Kaip pranešė policijos departamentas, tai yra pirmas kartas istorijoje, kai Lietuvos atstovas išrinkamas pirmininkauti Europolo valdybai. Iki šiol Draudvila Lietuvoje organizaciją atstovavo kaip valdybos narys. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotas renkami iš 3 ES valstybių narių, kartu rengiančių 18 mėnesių ES tarybos darbo programą. Jie skiriami visam šios programos įgyvendinimo laikotarpiai. Draudvila išrinktas iš ES tarybai pirmininkausiančių valstybių – Airijos, Lietuvos ir Graikijos atstovų. Europolo valdyba yra pagrindinis šios ES teisėsaugos agentūros strateginio valdymo organas. Ji nustato agentūros veiklos prioritetus ir kryptį, tvirtina biudžetą bei veiklos planus, prižiūri jų įgyvendinimą ir užtikrina veiksmingą Europolo veiklą. Valdybos pirmininkas koordinuoja valdybos darbą, vadovauja posėdžiams, atstovauja valdybai santykiuose su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldama Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumų. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis mėgintų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Vis dėlto tai neapsaugo alijanso narių nuo hibridinių atakų ar sabotažo atvejų, pasikėsinimų, Rusijos disidentų žudimo, išpuolių prieš infrastruktūrą ir kitų. Tai kelia nerimą NATO žvalgybai ir neatmestina, kad Kremlius gali intensyvinti tokius savo veiksmus. Čekijos prezidentas ir buvęs NATO generolas Petras Pavelas vis dėlto galės atstovauti savo šalį Liepos pradžioje Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Konstitucinis teismas laikinąją nutartimi nusprendė, kad vyriausybė privalo sudaryti galimybę prezidentui dalyvauti alijanso susitikime. Liberaliu laikomas politikas kreipėsi į konstitucinį teismą, nes dešinio populisto ir milijardieriaus premjero Andrijaus Babišo vyriausybė nesutiko, kad jis atstovautų šaliai susitikime. Teisėjai priimdami sprendimą atsižvelgė į tai, kad ir Pavelo pirmta kai reguliariai buvo delegacijos NATO viršūnių susitikime dalis, pranešė teismo atstovė. Galutinio sprendimo ginčia dėl kompetencijų tarp valstybės vadovo ir vyriausybės laukiama per kelis mėnesius. Čekija nuo 1999 yra NATO narė.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06097188888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06366099999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Simos kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
2: Radio stotis XXL FM.

0: sporto naujienos.
1: Ankstyvo penktadienio rytą baigėsi 2026 pasaulio futbolo čempionato D grupės kovos. Lygiosiomis su Paragvajumi sužaidusi Australija užsitikrino vietą kitame etape. Rungtynės baigėsi be įvarčių 0-0. Ekvadoro rinktinės treneris pareiškė, kad visi ekvadoriečiai turi daug priežasčių švęsti po anot jo didžiausios šalies pergalės pasaulio čempionato istorijoje. Ekvadoras greitai panaikino rungtynių pradžioje turėtą atsilikimą ir 2-1 įveikė Vokietiją bei pateko į atkrintamąsias. Penktadienio naktį pasibaigė F grupės kovos ir paaiškėjo dar 3 atkrintamųjų dalyvės. Antrą pergalį iš eilės iškovojo ir pirmą vietą šioje grupėje užėmė Nyderlandų rinktinė. Paskutiniajame ture ji vėl žaidė rezultatyviai ir rezultatu 3-1 nugalėjo Tuniso futbolininkus, kurie žygį pirmenybėse baigė be pergalių. Po atkaklios kovos antrą vietą F grupėje sugebėjo iškovoti Japonijos futbolininkai, kurie lemiamose rungtynėse 1-1 sužaidė su Švedijos rinktinė. Laura Juškaitė pelnė 10 taškų ir atkovojo 12 kamuolių, o jos atstovaujimo Toronto tempo iškovojo pergalę WNBA lygoje. Tempo 125-97 nugalė Los Angeles Sparks ekipą. Lietuvos vicečempionų Utenos Juventus po 8 sezonų pertraukos sugrįžta į FIBA čempionų lygos reguliarųjį sezoną. Istorinį sezoną Lietuvos krepšinio lygos sužaidęs Aukštaitijos klubas iškovojo tiesioginį kelialapį į vieną stipriausių Europos klubinių turnyrų. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas iškovojo pergalę paskutiniajame Wimbledono didžiojo kirčio turnyro kvalifikacijos etape ir pirmą kartą karjeroje žengė į pagrindinį Jungtinėje karalystėje vykstantį prestižinį turnyrą. Lietuvis 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 nugalėjo serbą Dušaną Lajovičių. Dvikova truko net 4 valandas. Pagrindinis Wimbledono turnyras startuos birželio 29-ąją. Dar neaišku, su kuo Lietuvis susitiks pirmajame jo etape.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 112 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimas pritarė padidinti vaiko amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami darbdavio apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Iki šiol auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklausė vienas laisvadienis per 3 mėnesius, auginant du vaikus vienas laisvadienis per mėnesį, auginant 3 ar daugiau vaikų 2 laisvos dienos per mėnesį. Jau nuo 2027 tvarka keisis. Vaiko amžiaus riba, iki kada suteikiami mamadieniai ir tėvadieniai, didinama nuo 12 iki 14 metų. Įstatymo projekto pagrindinis tikslas praplėsti teisinį reguliavimą, sudarant galimybę turėti tėvams poilsio dienas iki vaikų sukaks 14 metų, taip stiprinant šeimos ryšį, kad tėvai skirtų kokybiškesnį ir daugiau laiko ne tik mažametėms atžaloms, bet ir paaugliams, tuo pat metu užkertant kelią žalingų įpračių naudojimą ankstyvoje paauglystėje. Japonija šaukia laikiną paukštienos ir jos produktų importo iš Lietuvos ribojimą. Dėl paukščių gripo jis beveik 1,5 metų buvo taikomas Klaipėdos, Telšių ir Marijampolės regionų įmonėms, pranešė Žemės ūkio ministerija. Japonijos verslo atstovai jau išreiškė didelį norą nedelsiant atnaujinti prekybą. Be to, šių metų spalį Lietuvoje laukiama aukšto lygio Japonijos Žemės ūkio miškininkystės ir žuvininkystės ministerijos delegacijos. Ministerija pabrėžė, kad ribojimai Lietuvai buvo panaikinti anksčiau nei kaimininiai Lenkijai, nors jai draudimas buvo įvestas dar anksčiau. Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Šaltuoju metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos. Paviršių šildymo sezono ribas bus priskiriamas jam. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigos ir institucijos, toliau spręs savivaldybės. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamąjį mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius.

0: Reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt / Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams.

0: ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 06 20 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: žinoma.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo teikia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Antradienį prezidentas pasirašė dekretą numatantį vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atsistatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinaiti pareigas. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai. Jei tarti užtenka paprastos balsų daugumos. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad gegužę Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusi geležinkelio avarija lėmė techninis defektas, o tą patį mėnesį Jėsioje Kauno rajone incidentas įvyko dėl budėtojo veiksmų. Jėsioje nuo bėgių nurėdė iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nurėdė kelis skaldą gabenę vagonai. Nors ne vienos iš šio avarijų metu žmonės nenukentėjo, įvykiai turėjo reikšmingą poveikį keleiviniam ir krovininiam eismui bei infrastruktūrai. Abiejų avarijų padaryta žala geležinkelio infrastruktūrai, įskaitant ir žalą reputacijai, preliminariais duomenimis siekia daugiau nei 11,5 milijono eurų. Į šią sumą įeina ir remonto darbų Gudžiūnuose bei Jėsioje kaina. Penktadienio naktį Maskvos link Ukrainos kariuomenės paleido 10 dronų, pareiškė Maskvos meras. Kol kas nėra informacijos, ar per šią ataką buvo pataikyta į kokius nors taikinius. Avarinės tarnybos vertino dronų nuolaužų padarytą žalą. Ukrainos kariuomenė dar nekomentavo pranešimo apie šią ataką. Naujausia Ukrainos ataka prieš Maskvą įvyksta vos po savaitės nuo didžiausios Ukrainos dronų atakos prieš Rusijos sostinę nuo plataus masto invazijos pradžios, kai dėl Maskvos naftos perdirbimo gamyklos sugadinimo didžiąją miesto dalį apgobė tamsus dūmai. Didžiausia Maskvos naftos perdirbimo gamykla patyrusi didelius nuostolius vargu ar šiais metais atnaujins gamybą. Ukraina paprastai neskleidžia dronų naudojimo atakoms prieš Rusiją skaičiaus. Tačiau remiantis Rusijos gynybos ministerijos duomenimis šis skaičius dabar beveik kasdienės siekia šimtus. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams žuvusių skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnybai vertino 7,2 ir 7,5 balo. Galingi pakartotiniai smūgiai buvo juntami ir ketvirtadienį, o sveikatos apsaugos ministras pranešė, kad aukų skaičius išaugo nuo 188 iki mažiausiai 235. Daugiau nei 1,5 tūkstančio žmonių buvo sužeisti.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigy kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijončio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarkė. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
5: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: sporto naujienos.
1: Ankstyvo penktadienio rytą baigėsi 2026 pasaulio futbolo čempionato D grupės kovos. Lygiosiomis su Paragvajumi sužaidusi Australija užsitikrino vietą kitame etape. Rungtynės baigėsi be įvarčių 0-0. Ekvadoro rinktinės treneris pareiškė, kad visi ekvadoriečiai turi daug priežasčių švęsti po anot jo didžiausios šalies pergalės pasaulio čempionato istorijoje. Ekvadoras greitai panaikino rungtynių pradžioje turėtą atsilikimą ir 2-1 įveikė Vokietiją bei pateko į atkrintamąsias. Penktadienio naktį pasibaigė F grupės kovos ir paaiškėjo dar 3 atkrintamųjų dalyvės. Antrą pergalį iš eilės iškovojo ir pirmą vietą šioje grupėje užėmė Nyderlandų rinktinė. Paskutiniajame ture ji vėl žaidė rezultatyviai ir rezultatu 3-1 nugalėjo Tuniso futbolininkus, kurie žygį pirmenybėse baigė be pergalių. Po atkaklios kovos antrą vietą F grupėje sugebėjo iškovoti Japonijos futbolininkai, kurie lemiamose rungtynėse 1-1 sužaidė su Švedijos rinktinė. Laura Juškaitė pelnė 10 taškų ir atkovojo 12 kamuolių, o jos atstovaujimo Toronto Tempo iškovojo pergalę WNBA lygoje. Tempo 125-97 nugalėjo Los Angeles Sparks ekipą. Lietuvos vicečempionui Utenos Juventus po 8 sezonų pertraukos sugrįžta į FIBA čempionų lygos reguliarųjį sezoną. Istorinį sezoną Lietuvos krepšinio lygos sužaidęs Aukštaitijos klubas iškovojo tiesioginį kelialapį į vieną stipriausių Europos klubinių turnyrų. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas iškovojo pergalę paskutiniajame Wimbledono didžio kirčio turnyro kvalifikacijos etape ir pirmą kartą karjeroje žengė į pagrindinį Jungtinėje karalystėje vykstantį prestižinį turnyrą. Lietuvis 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 nugalėjo serbą Dušaną Lajovičių. Dvikova truko net 4 valandas. Pagrindinis Wimbledono turnyras startuos birželio 29-ąją. Dar neaišku, su kuo Lietuvis susitiks pirmajame jo etape.
0: Sporto naujienos.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimas pritarė padidinti vaiko amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami darbdavio apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Iki šiol auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklausė vienas laisvadienis per 3 mėnesius, auginant du vaikus vienas laisvadienis per mėnesį, auginant 3 ar daugiau vaikų 2 laisvos dienas per mėnesį. Jau nuo 2027 tvarka keisis. Vaiko amžiaus riba iki kada suteikiami mamadieniai ir tėvadieniai didinama nuo 12 iki 14 metų. Įstatymo projekto pagrindinis tikslas praplėsti teisinį reguliavimą, sudarant galimybę turėti tėvams poilsio dienas iki vaikų sukaks 14 metų, taip stiprinant šeimos ryšį, kad tėvai skirtų kokybiškesnį ir daugiau laiko ne tik mažametėms atžaloms, bet ir paaugliams, tuo pat metu užkertant kelią žalingų įpračių naudojimą ankstyvoje paauglystėje. Japonija šokia laikina paukštienos ir jos produktų importo iš Lietuvos ribojimą. Dėl paukščių gripo jis beveik 1,5 metų buvo taikomas Klaipėdos, Telšių ir Marijampolės regionų įmonėms, pranešė Žemės ūkio ministerija. Japonijos verslo atstovai jau išreiškė didelį norą nedelsiant atnaujinti prekybą. Be to, šių metų spalį Lietuvoje laukiama aukšto lygio Japonijos Žemės ūkio miškininkystės ir žuvininkystės ministerijos delegacijos. Ministerija pabrėžė, kad ribojimai Lietuvai buvo panaikinti anksčiau nei kaimininiai Lenkijai, nors jai draudimas buvo įvestas dar anksčiau. Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Šaltuoju metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos. Paviršius šildymo sezono ribas bus priskiriamas jam. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigos ir institucijos atoliau spręs savivaldybės. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamą į mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Perinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Seimas

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 karo

0: Vilis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
3: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
5: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo teikia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Antradienį prezidentas pasirašė dekretą numatantį vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atsistatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai. Jei pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad gegužę Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusi geležinkelio avarija lėmė techninis defektas, o tą patį mėnesį Jiesioje Kauno rajone incidentas įvyko dėl budėtojo veiksmų. Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo 4 skaldą gabenę vagonai. Nors ne vienos iš šio avarijų metu žmonės nenukentėjo, įvykiai turėjo reikšmingą poveikį keleiviniam ir krovininiam eismui bei infrastruktūrai. Abiejų avarijų padaryta žala geležinkelio infrastruktūrai, įskaitant ir žalą reputacijai, preliminariais duomenimis siekia daugiau nei 11,5 milijono eurų. Į šią sumą įeina ir remonto darbų Gudžiūnuose bei Jiesioje kaina. Penktadienio naktį Maskvos link Ukrainos kariuomenės paleido 10 dronų, pareiškė Maskvos meras. Kol kas nėra informacijos, ar per šią ataką buvo pataikyta į kokius nors taikinius. Avarinės tarnybos vertino dronų nuolaužų padarytą žalą. Ukrainos kariuomenė dar nekomentavo pranešimo apie šią ataką. Naujausia Ukrainos ataka prieš Maskvą įvyksta vos po savaitės nuo didžiausios Ukrainos dronų atakos prieš Rusijos sostinę nuo plataus masto invazijos pradžios, kai dėl Maskvos naftos perdirbimo gamyklos sugadinimo didžiąją miesto dalį apgobė tamsus dūmai. Didžiausia Maskvos naftos perdirbimo gamykla patyrusi didelius nuostolius su vargu ar šiais metais atnaujins gamybą. Ukraina paprastai neskleidžia dronų naudojimų atakoms prieš Rusiją skaičiaus. Tačiau remiantis Rusijos gynybos ministerijos duomenimis šis skaičius dabar beveik kasdienės siekia šimtus. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams žuvusių skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinė Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumai įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnyba įvertino 7,2 ir 7,5 balo. Galingi pakartotiniai smūgiai buvo juntami ir ketvirtadienį, o sveikatos apsaugos ministras pranešė, kad aukų skaičius išaugo nuo 188 iki mažiausiai 235. Daugiau nei 1,5 tūkstančio žmonių buvo sužeisti.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Abimus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis – Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis – laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. So

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
4: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Perdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM ir anon klausos neveik Žemaitė.
1: Reklama. Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.

0: Реклама.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latako nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06 633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų jomarkė Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų jomarkė. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo teikia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Antradienį prezidentas pasirašė dekretą numatantį vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atsistatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinaiti pareigas. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai. Jei tarti užtenka paprastos balsų daugumos. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad gegužę Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusi geležinkelio avarija lėmė techninis defektas, o tą patį mėnesį Jėsioje Kauno rajone incidentas įvyko dėl budėtojo veiksmų. Jėsioje nuo bėgių nurėdė iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nurėdėjo kelis skaldą gabenę vagonai. Nors ne vienos iš šio avarijų metu žmonės nenukentėjo, įvykiai turėjo reikšmingą poveikį keleiviniam ir krovininiam eismui bei infrastruktūrai. Abiejų avarijų padaryta žala geležinkelio infrastruktūrai, įskaitant ir žalą reputacijai, preliminariais duomenimis siekia daugiau nei 11,5 milijono eurų. Į šią sumą įeina ir remonto darbų Gudžiūnuose bei Jėsioje kaina. Penktadienio naktį Maskvos link Ukrainos kariuomenės paleido 10 dronų, pareiškė Maskvos meras. Kol kas nėra informacijos, ar per šią ataką buvo pataikyta į kokius nors taikinius. Avarinės tarnybos vertino dronų nuolaužų padarytą žalą. Ukrainos kariuomenė dar nekomentavo pranešimo apie šią ataką. Naujausia Ukrainos ataka prieš Maskvą įvyksta vos po savaitės nuo didžiausios Ukrainos dronų atakos prieš Rusijos sostinę nuo plataus masto invazijos pradžios, kai dėl Maskvos naftos perdirbimo gamyklos sugadinimo didžiąją miesto dalį apgobė tamsus dūmai. Didžiausia Maskvos naftos perdirbimo gamykla patyrusi didelius nuostolius vargu ar šiais metais atnaujins gamybą. Ukraina paprastai neskleidžia dronų naudojimo atakoms prieš Rusiją skaičiaus. Tačiau remiantis Rusijos gynybos ministerijos duomenimis šis skaičius dabar beveik kasdienės siekia šimtus. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams žuvusių skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Venesueliečiams tęsiant sugriuvusiose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinė Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnybai vertino 7,2 ir 7,5 balo. Galingi pakartotiniai smūgiai buvo juntami ir ketvirtadienį, o sveikatos apsaugos ministras pranešė, kad aukų skaičius išaugo nuo 188 iki mažiausiai 235. Daugiau nei 1,5 tūkstančio žmonių buvo sužeisti.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10

0: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
3: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 06 75 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06 14 4 99 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, mėgstukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje. 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentui teigiant, jog mato vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratavičiaus atsakomybę dėl pasisavintų registrų centro domenų istorijos, pats laikinai pareigas einantis ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop visos vyriausybės. Prezidentas po susitikimo su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi sakė matantis Kondratavičiaus atsakomybę dėl registrų centro domenų nutekėjimo skandalo, tačiau konkrečiai nepasakė, ar prašys būsimąjį premjerą keisti šį ministrą. Sinkevičius sakė nematantis asmeninės Kondratavičiaus kaltės dėl pasisavintų duomenų, bet tai nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisimti politinės atsakomybės. Už nekokybiškus nesaugius gaminius atsakomybės ir žalos atlyginimo bus galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir importuotojų ir platintojų. Seimas priėmė tokią civilinio kodekso 6 knygos pataisas, kuriomis į Lietuvos teisę perkelė Europinę direktyvą dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius. Dėl žalos atlyginimo galės kreiptis ne tik vartotojai įsigiję nekokybiškas prekes, bet ir kiti gyventojai patyrę žalos jų sveikatai ar turtui. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta, numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai ar prekių vartotojai pateikti informaciją suprantamu būdu. Dabar žalos atlyginimas dėl nekokybiško prekių reglamentuojamas pagal 1980 direktyvą ir netitinka technologijų pažangos ir prietaisų galinčių sukelti žalą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per 5 Ukrainos atstatymo konferenciją Gdanske paragino siekti tiesos ir pagarbos tarp Varšuvos ir Kyjevo. Ateitį galime kurti tik remdamiesi tiesa, abipusę pagarbą ir istorijos supratimu, sakė jis kasmetinėme renginyje, kuriame pirmą kartą nedalyvauja Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainiečių lyderis netvyko kilus diplomatiniam ginčui dėl antro pasaulinio karo laikų žudynių. Vokietijoje fiksuojamas augantis rasizmo ir smurto prieš musulmonus mastas. Per 2025-osius užregistruoti 4096 incidentai nukreipti prieš musulmonus, tarp jų 214 fizinių išpolių, 2 nužudimai ir 4 pasikėsinimai nužudyti. Tikrasis tokių atvejų skaičius greičiausiai yra gerokai didesnis. Daugelis nukentėjusių nesikreipia pagalbos ar nepraneša apie diskriminaciją dėl įvairių kliūčių, ypač mokyklose ar tais atvejais, kai galimi pažeidėjai yra valstybės tarnautojai arba policijos pareigūnai. Vokietijos ekonominio tyrimų instituto apklausa rodo, kad diskriminacija kasdieninėme gyvenime patiria apie 13% šalies gyventojų. Tarp musulmonų šis rodiklis siekia beveik 29%, o tarp musulmonių dėvinčių hidžabą daugiau nei 38%.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
6: Radijo stotis XXL FM.
7: Didžiausia regionė radijo stotis Lietuvoje, XXL FM. Ir anonklausos, neveinti Žemaitė.

0: Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelčiuose arba autoplius.lt /transvesta. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvesta, jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Perdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau.

0: реклама.
1: Карклі Продакшн пристато Молєту Мюзик Фест. Rūpiučio 1-ąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelli su gyvo garso grupe. Benassi Brose featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, bilietai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems –

0: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Čia Market. Greita ir patogu.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentui teigiant, jog mato vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratavičiaus atsakomybę dėl pasisavintų registrų centro duomenų istorijos, pats laikinai pareigas einantis ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop visos vyriausybės. Prezidentas po susitikimo su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi sakė matantis Kondratavičiaus atsakomybę dėl registrų centro duomenų nutekėjimo skandalo, tačiau konkrečiai nepasakė, ar prašys būsimąjį premjerą keisti šį ministrą. Sinkevičius sakė nematantis asmeninės Kondratavičiaus kaltės dėl pasisavintų duomenų, bet tai nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisimti politinės atsakomybės. Už nekokybiškus nesaugius gaminius atsakomybės ir žalos atlyginimo bus galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir importuotojų ir platintojų. Seimas priėmė tokias civilinio kodekso šeštosios knygos pataisas, kuriomis į Lietuvos teisę perkelė Europinę direktyvą dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius. Dėl žalos atlyginimo galės kreiptis ne tik vartotojai įsigiję nekokybiškas prekes, bet ir kiti gyventojai patyrę žalos jų sveikatai ar turtui. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta, numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai davėjai ar prekių vartotojai pateikti informaciją suprantamu būdu. Dabar žalos atlyginimas dėl nekokybiško prekių reglamentuojamas pagal 1980 direktyvą ir netitinka technologijų pažangos ir prietaisų galinčių sukelti žalą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per 5 Ukrainos atstatymo konferenciją Gdanske paragino siekti tiesos ir pagarbos tarp Varšuvos ir Kyjevo. Ateitį galime kurti tik remdamiesi tiesa, abipusę pagarbą ir istorijos supratimu, sakė jis kasmetinėme renginyje, kuriame pirmą kartą nedalyvauja Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainiečių lyderis netvyko kilus diplomatiniam ginčui dėl antro pasaulinio karo laikų žudynių. Vokietijoje fiksuojamas augantis rasizmo ir smurto prieš musulmonus mastas. Per 2025-osius užregistruoti 4096 incidentai nukreipti prieš musulmonus, tarp jų 214 fizinių išpolių, 2 nužudimai ir 4 pasikėsinimai nužudyti. Tikrasis tokių atvejų skaičius greičiausiai yra gerokai didesnis. Daugelis nukentėjusių nesikreipia pagalbos ar nepraneša apie diskriminaciją dėl įvairių kliūčių, ypač mokyklose ar tais atvejais, kai galimi pažeidėjai yra valstybės tarnautojai arba policijos pareigūnai. Vokietijos ekonominio tyrimų instituto apklausa rodo, kad diskriminacija kasdieninėme gyvenime patiria apie 13% šalies gyventojų. Tarp musulmonų šis rodiklis siekia beveik 29%, o tarp musulmonių dėvinčių hidžabą daugiau nei 38%.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Miltelinis automobilių ratų dažymas Telšiuose. Atsinaujink savo automobilio ratus arba įsigyk kitus. Padangų Jomarke Telšiuose savo sandėlyje turi sukaupę didžiulį kiekį naudotų retų ratlankių. Atrestoruoti originalus. Atvyk pas mus ir įsigyk pakaitinius ratus. O jei pageidauji, atsinaujink savus. Teikiame miltelinio dažymo paslaugą. Galime ratą suvirinti, ištiesinti, nusmeliuoti, perdažyti kokybiškų, nebijančio išorinių poveikių miltelinių dažymų. Kol vyks darbai, paskolinsime savus ratus. Viskas vienoje vietoje, Telšiuose padangų Jomarke. Būk matomas kelyje ir ne tik kelyje. Telefonas pasiteirauti 06 406 406 0.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Love is the answer.
1: Реклама.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė. Kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldytą medieną, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 999 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: įrankius spalvų saloje pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: Vēl susiet.
1: Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, neveinti Žemaitė.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nuklausos, neveink Žemaitė.
1: Scooter W&W. Welcome to the Rave Culture.

0: Vēl susiet.
1: Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.